0: Nu s-a lăsat afară?
1: S-a tras de sânge, s-a lăsat.
0: Nu s-a lăsat afară, s-a lăsat de sânge, s-a lăsat.
1: Nu s-a lăsat de sânge, s-a lăsat.